Hvad med mig fremad i den tak, det næsten skridt, og så fik trænen forloren, så kom jeg så for. Sværsene fordamt til fugle, så er jeg an dem fensteren ort. I der venter os kalter, als der venter derfor. Ich bin einsam und die Nachtigall in Sängen im Chor, yeah.